zele kulu menza ndo bisono kwote na bantu mbi okote na bekese na bezulu ndubu kopa kese na bewolof ndi ike mkwape tel me mandeng masai na tia kwata makata menzi yuko temeke ntseba kwete tu mkwa mkwa sata mwa kinzolo nzabu kwote na be Afrika.